0: Ngoba ke selibumbene ke ihora lesikhombisa isikhathi ke sokuba siye ke kunokuphiwa asinikeze ke izindaba zokuqala zalolu suku. Oh madoda.
1: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora ikomiti lomnyango wezemfundo selithembise ke ukuqeda ngezindlu zangasese zomgodi ezikoleni.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
1: Izindaba zokubambana kwehora lesikhombisa emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngwakamasondo sawubona mlaleli. Usihlalo wekomiti lomnyango wezemfundo somthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uHlengiwe Mavimbela uthi ke benza konke okusemandleni ukuzama ke ukuqeda ngezindlu zangasese zomgodi ezikoleni ezinhlwe empuke nokusweleka kwamanzi emphakathini eyahlukene. Lokhu ke kuzo njengoba ke ikomiti lomnyango likade ke lihambele izikole ezahlukene kwizifunda ezahlukene ngenhloso ke yokuhlola isimo ke sezikole ke nengqalasizinda yazo kanye ke nokubheka izindlela ke izikole ezisebenza ngayo. Kodwa ke uMavimbela uyachaza.
3: Ake kuyasithobisa ukuthi nakuba zisekhona iy'nselelo indaba yama-toilet angekho ezingeni, kodwa umnyango ukuthathela phezulu ukuthi ukulungise lokho. Iy'kole-ke ey'ningi zinawo amanzi, zinamabhuhuli ezawafakelwa umnyango.

Ruta Shephi ke Myeza usemawoti bese kuzoba ke ugogo kaMawande nophiwa inkosi Khumalo bona ke base Adams Mission ngicela ukwamukela ke umama yebo seyama eClermont sawubona ntombi yami kube ke wena futhi ke Phumlani Mthembu ohlala eMgababa bese ngamukela ke isamba semali singakajalulwa ukhumethe uphakathi womhle osemolweni bese ke ngamukela ke uBongi Ngobo esesikebheni ngiyakwamukela ke

0: kuzirako raka fana na nera. Ukama hu noti badaniza.
1: Jawe mahori.